0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Halo?

Plus Radio, pozitivan ritam dana. Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve.

0: Osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US. Budi samo je strane. Budi
1: samo je strane. Prepoznaj me.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,